svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da sto dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Veca 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde bete, neka lete rakete.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: ja mislim u biblioteci u Tuzli formiran klub čitalaca, s tim da je bio jedan paralelno u Lanterna u Domu književnosti u Tuzli. Postoji. Ja. Ali vaš je zaista otišao dalje i više ljudi dolazi i više se protoke veći informacija kroz vrijeme.
1: Pa nekad dolazi više, nekad manje.
0: I često imamo neke se prilično sastajete.
1: Članove, ali bitno je da ljudi žele da čitaju, žele komunicirati o umjetnosti, o književnosti uopće. Bila nam je Lila par puta gošća.
2: Jesam, divno.
0: Što ne znači da i ja neću biti jednom gošća.
2: Dođite.
0: Da se ja malo uključim u diskusiju.
1: Pozivam vas.
0: Hvala. Prvom prilikom.
1: Tako da, mislim da je ljudima potrebno druženje, da se veoma malo ljudi druže, pogotovo ljudi koji su usamljeni, u nekim poodmaklim godinama gdje djeca nemaju dovoljno vremena jer su zaposleni svakodnevnim stvarima životnim, a oni imaju potrebu da komuniciraju i samim tim što imaju razlog da se obuku, izađu iz kući, to je velika stvar.
0: Znam to iz vlastitog iskustva.
1: Jer znate kako se uljulja, čim par dana ne izađete negdje, više nemate volje.
0: Krasno.
2: Moram se samo nadovezati baš na ovaj klub čitalaca, pošto znam kako to izgleda. I baš ovo sad što sam rekla, što sam se nadovezala, da oni dođu i ranije, to su zaista članovi koji, ne znam da li ti imaš taj utisak, ali oni žive za taj utorak. Oni vole doći prije termina, oni dođu 2-3 sata ranije, pripreme šta su pročitali, da se o tome onako vodi diskusija, da neku svoje mišljenje iskažu, da pričaju o nekim možda i trivialnim stvarima, ali koje su njima onako nekako zagonetne. Tako da je to prezanimljivo iskustvo. Znam, kad sam bila par puta, znam koliko su oni zaista to vole doći, vole se družiti.
0: Evo, to je prezanimljivo iskustvo, ali ja mislim da je još zanimljivije to tvoje iskustvo sa djecom koja žele naučiti da glume. Koliko je u njima glumaca, odnosno koliko se trude i na koje poteškoće najčešće nailaze tako mlade osobe kada treba da usavrše jedno takvo cijenjeno zanimanje, mislim cijenjeno u smislu umjetničkim krugovima.
2: Da. Pa nekako kroz taj rad sa djecom i kroz neko naše iskustvo, kroz rad na sceni, ja primjećujem da je njima najveći problem to otvaranje, to rješavanje stida. Previše su u većini slučajeva zatvoreni. Šta to znači? Šta ću da kažem s tim? Mislim da nekako
0: Znači, upravo, nije toliko ni trema koliko je
2: nije trema, nije trema koliko je njih...
0: I pokazuju neku introvertnost, a glumac ipak treba da bude malo okrenut prema publici.
2: Apsolutno, i nije to više ni stvar toga, hajde da ti njima izrežiraš neke replike, pa stani tu, pa nemoj, mislim, tehnički se to može riješiti, ali kad ti moraš da nekoga možda zagrliš, pritom ja uvijek kažem to je prijateljski, ne mora da to bude naravno nešto što ide na konto neke treće zamisli, nego jednostavno prijateljski, svi smo drugovi, drugarice, kolege, na kraju krajeva mi smo tu kao rodbina, zaista sve više, to su dani sad iza nas i noći, to više nisu sati u pitanju
0: bude
2: rada.
0: Bude malo i kritike.
2: Bude, bude, pa bude, ali znate kako, oni su po tom pitanju nevjerovatni, jer njima kad se kaže nešto, oni znaju kad pređu u granicu i znaju sami kad nešto pogriješe, onda se povuku i kažu ok, u pravu si Lila. I tako da ali hoću da kažem da u tom nekom, sad upravo ovo što govorim, tom svijetu telefona, sve nekako online postalo, tako da i njima je nekako postalo to da možda se previše su stegnuti tu gdje bi emocije trebalo da se samo puste, jer su oni ipak djeca i trebalo bi da to negdje bude naravno otvoreno, iskreno, ali se puste i to mi je drago da se puste u proces i kažu sebi ok, nije to ništa. Imali smo baš neke trenutke kad je trebalo da se nekako predstavi zagrle prijateljski. Ja sam s njima 2 sata radila radionicu, da je to nešto sasvim normalno, da je to u redu, ali isto tako tu zakazuje školski obrazovni sistem, jer su meni svi, apsolutno iz te grupe, rekli kako u školama njim ne dozvoljavaju nastavnici, direktori da se oni zagrli, nema drugarica nego idu kod direktora, tako da je meni to nepojmljivo, nezamislivo da se to radi djeci, ipak su oni djeca, ipak je to, mislim, prijateljstvo čisto, nešto iskreno. I onda sam ja njima pokušavala i kroz priču i kroz neke upravo te radionice da im pojasnim da je to nešto sasvim normalno i da ćemo mi isto funkcionisati i poslije toga. A što se tiče anegdote, Vedat,

0: više tu nekad za, hajde da se to možda,
1: mislim, za raju.
0: da se proda, mislim, pričamo
1: jeste,
0: realno.
1: Da se prode
0: ulaznice. Ali ako ćemo raditi za umjetnost, onda ti moraš zaista da prođeš neki trnoviti put i da se nekako dobro pronađeš u svemu tome, pa da te neko možda i primijeti kao zaista umjetnika. Ali sve zavisi, mislim da sve zavisi u ovom poslu šta ti u stvari želiš. Da li ti želiš da zarađuješ ili želiš da ostaneš svoj, da radiš za umjetnost. Da ostaviš neki trag, da
1: šta
0: budeš
1: ti zaista... Lila, želiš?
0: Ovo drugo.
1: Da ostaviš trag? Pa ja bi lapo, znači...
0: Pa dobro, mislim, ne mogu baš da...
1: Ostvarenje profesionalnih snova.
0: Bila previše idealista kad sam to rekla, ali želim i da zaradim. Nije baš da ne želim.
1: Da.
0: Ali mislim da je sasvim pristojno i za život da radiš, evo, kad sam i kad dok radim u Bosanskom kulturnom centru Živinica, radiš u nekom si krugu ljudi, ali ne želiš previše, ne želiš da nekako se, mislim, da lebdiš u nekim zvijezdama i nekoj vasioni, nego radiš, imaš platu. Yes, radiš skromno, pa ako bude projekat neki filmski bude, ako ne bude, opet živiš, radiš, to je najvažnije.
1: Pa dobro.
0: Ide ti staž.
1: Pa to jest, što jest, jest.
0: Da.
1: Amra, kako ti gledaš na status pisaca i književnosti u BH društvu? Evo, ako ništa na području te, kako ti je lakše?
2: Ja sam za ovo što Lila kaže, da je potrebno da radiš, da ostaviš neki trag u stvari, da radiš ono što iskreno osjećaš, svakako će te okolnosti natjerati manje ili više da praviš kompromise. Da spustiš te svoje kriterije. Znači, treba imati malo visoke ciljeve, da ne bi bilo ono kao što sam pročitala negdje, nije problem što si postavio visoke ciljeve i promašio, već niske pa pogodio. Znači, moraš se imati jasna vizija šta se hoće, a naravno šta ti okolnosti dopuštaju, to nešto sasvim drugo. Što se tiče književnosti, književnost meni izgleda da je bolja situacija sad nego recimo prije 10 godina, da ipak ima mnogo više festivala, mnogo više promocija, mnogo više fondova koji nešto financiraju.
1: Vraća se narod pravim vrijednostima.
2: Pa, malo je narod letargičan inače u svemu, ali ima makar više mogućnosti. E sad, naravno, nije sve svima dostupno, opet sve zavisi u kojim se ko krugovima kreće, htjeli, ne htjeli, nekad imaš privilegiju, nekad jednostavno nemaš, ali valja raditi i truditi se sad.
0: Da.
2: Uvijek, nisam nikad čula ni jedan umjetnik, nevezano da li je književnost u pitanju, da je, ako je stvarno uspio, da je rekao, mene je motivirao novac. Nikad niko. Svi su ljudi orali bukvalno u, ne bukvalno, figurativno, orali u toj svojoj profesiji da bi sebi dokazali da mogu, da bi napravili nešto u što vjeruju, a novac je došao kao
0: tako je, satisfakcija.
2: Pojava, kao satisfakcija. Kao.
1: Prije nego što kažete što planirate u skorijoj budućnosti što se tiče pisanja i možda i nekih drugih aktivnosti vezanih za rad BKC-a i vašu ulogu u instituciji, ja bih vas zamolila da nam bar po još jednu pjesmu pročitate s obzirom da se emisija lagano bliži svom kraju.
2: Dobro. Evo ja ću, pošto zapaliti Lila nađi.
1: Može.
2: Majka.
0: Joj.
2: Sjećam se da mi je kuhala, da mi je prala, da me je pokrivala, da je širila bijeli veš od koga je čađ bježala. Ne sjećam se da me ljubila, da mi je tepala, da je znala ko mi je slomio srce. Izgledalo je kao da nema srce. Na njenoj sahrani bila sam njena kći. Tupo sam gledala u kovčeg, pa u zemlju po njemu i mehanički stavila ružu. Nisam plakala i osjećala sam da je napokon ponosna na mene. U tuđem kupatilu, u ladici, pola godine poslije, potražila sam peškir i slomila se. Ne na pločicama, ti lomovi manje boli. S novinskog lista s dna ladice gledalo me njeno mlado lice ispraćeno listom ožalošćenih, bez suza i na papiru i na sahrani. Moja majka, zaštita za ladice, podmetač za peškire, bijele od kojih bi čađ bježala da se lelujala na vjetru i da ih posmatra iz prikrajka naše nerođeno dijete.
0: Oči su mi pune suza. Ja ću jednu ljubavnu za kraj.

0: E, koja je bila vaša poruka ovaj mladim pjesnicima koji recimo tek ulaze u te vode? Šta da urade? Da li da otpuste košnice ili da ih...
1: Da puste košnice, da puno čitaju. Mene je čitanje baš mnogo pomoglo. Što više čitaš, više te inspiriše da pišeš. Samo moraš pronaći literaturu koja odgovara tvom ličnom senzibilitetu. Tako da, što više čitanja i ono, da se pustiš.
0: A ima i onih koji kaže kad prestaneš čitat, počneš pisat. To je naravno netačno, jel? Jako je bitno
1: istovremeno
0: čitati
1: se
0: do kraja života.
2: Teško je čitamo čitati,
0: u školi, čitamo kad odemo u penziju, pa zašto ne bi čitali u tom rasponu između djetinjstva i starosti? Ali valjda nas te životne okolnosti odvuku, obaveze, stresovi.
1: Da.
2: Pa čitanje i pisanje, to
0: mislim, nerazvoljno.
2: Jedno i drugo je moranje. To osjećaš potrebu za tim. Nije da pisanje moraš da se suočiš sa stvarnošću, imaš neki talent. Uostalom, pisanje je samo proces mišljenja koji nije prešao još na papir.
1: Da,
2: mislim,
1: da.
2: Odnosno koji je već prešao na papir, ali je proces mišljenja.
1: Proveden,
2: yes. Ali onaj, ne može se to jedno od drugog razdvojiti i nema smisla da se razdvaja, a onaj koji ima potrebu da piše, samo nek piše. I mislim, nema potrebe da previše razmišlja o tome da li će se to nekome svidjeti, da li će dobiti neku nagradu ili neće dobiti.
1: Da,
2: mislim, sve je to lijepo, super ako se nekom svidi, ali uvijek će se nekome svidjeti. Možda neće to biti ona publika na koju mi ciljamo, će se svidjeti nekome drugom. Mislim, čitalačka publika. Samo treba raditi ono što želiš da radiš, a sve će naći svoju neku čitalačku publiku. Nagrade su dobre u smislu da djelo bude uočljivije, jer odmah dobija medijsku pažnju i svaku drugu pažnju, ali ipak to nije matematika, 1+1 nije 2, znači može da se nekome nešto svidi, a nekom drugom, možda nekom drugom žiriju ne bi. I tako da treba raditi ono što tebe zadovoljava, ako se u tome vidi, super.
1: Istrajati.
2: S tobom.
1: Za kraj.
2: Istrajati.
0: Evo, upravo smo u posljednjoj minuti večerašnjeg izdanja emisije podcasta Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Razgovor sa dragim gošćama Amrom Ujezinović i Lejlom Ređić iz Živinica. Vodila je Amilar Nautović uz pomoć dežurne ekipe, kamermana Nijaza Bašića i kolegice u našoj radijskoj režiji Anele Kešetović. Hvala vam i ugodno večer.

0: sjome.
1: Glavno da gre.
0: A mola malo.
1: E, da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da je još 2 godine mladić. A ja sam.
1: Ha, ča pa 2.
0: Ma, ljubite, majko.
1: A.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod Slavonski Brod i Orašje Županja. Na ulazu u našu zemlju zadržavanja su na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.